почувай те письмену неважке. Співайте ли još puno godina, ваша игра.